Kakav miks, a? Saša Matić u nastavku, pravi se. Samo za gumicu za njen 100.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Ko vojniku ljubav krade, Adu Gega i u nastavku slušamo po vašoj želji.